0: ní orúkọ Jésù. Ní orúkọ Jésù. Ní orúkọ Jésù Kristi. Olúwa Ọlọ́run agbára wa. Adúpẹ́ aláyọ̀ àdúgbò ní ìlú
1: rẹ̀. Adúpẹ́. Adúpẹ́. Oh yes. Adúpẹ́. Amen. Amen. Jesus Christ. Adúpẹ́. Adúpẹ́. Amen. Jesus Christ. Amen. Amen. Oh Jesus.
2: Thank you.